0: cuando hay net.
1: Da biyar sitio FM mita 94 da ɗigo 6 kuma muna fata masu sauraro za ci gaba da kasancewa da biyar sitio FM uwa amma ba da mama. Anjima da misali mun karfe 9 kamar yadda muka saba duk wani mako mukan gabatar da shirin nan ne na bakonmu a yau. Sannan da misali mun karfe 10 kuwa bayan mun karanta takaitattun labarai za mu kawo muku shirin nan na saƙon Yankari Express. Daga bisani kuwa mukamuku wato da bisani za mu kawo mai sauraro shirin nan ne na gaskiya dokin karfe. Muna fatan kuma za a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi. Wannan Muhammad Usman wanda yake da zama a unguwar Rastudin Salmanu yana cikiyar walet ɗinsa wanda ya faɗi a ranar Laraba 8 ga watan Yulin 2026 wanda ya wato kuma ya faɗi ne daga tashar Tiron zuwa Tudun Salmanu yayin da har yanzu babu labarin wannan wato wanda ya tsinta. Wallet ɗin dai ƙarami ne mai launin baƙi kuma yana ɗauke da katin ATM na bankunan Access, FCMB da kuma na OP da katin shaidar zama ɗan ƙasa mai ɗauke da sunan Muhammad Usman. Don haka ne yake roƙon jama'a wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet ɗin da ya taimaka ya kira lambar waya 09093439 ko kuma 09068311. Allah ya sa a dace amin summa amin. Shiko Muhammad Sani Abubakar wanda yake da zama a karshen madaki yana cikiyar wallet ɗinsa ne shi ma wanda ya faɗi ranar Laraba 8 ga watan Yuli kuma ya faɗi ne daga sakatariyar jiha zuwa hanyar railway zuwa karfin madaki yayin da har yanzu babu labarin wanda ya tsinta. Kuma wallet ɗin mai launin ruwan bambita ne wato ruwan ƙasa kenan ko kuma mu ce brown yana ɗauke da katin ATM card na bankunan Touch Bank, JT Bank, Access, FCMB, Money Point da kuma na OP da shaidin wato da katin shaidar zama ɗan ƙasa mai ɗauke da sunan Muhammad Sani Abubakar. Don haka ne yake roƙon jama'a wanda duk Allah ya nufa da ganin wannan wallet ɗin da ya taimaka ya kira lambar waya 08044783356 ko kuma 09068311. Allah ya sa a dace amin summa amin. Ana tare da BRC to FM mita 94.6 kuma da fatan mai sauraron za su ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen BRC to FM uwa amma ba da mama.

0: To Marla Lambola, Masansuwa Lambola Wali Makatini, Batanga, Lady Jahar Gombe, Kuma, all the Mokamanta, Kenny Mamma Musa Bala, Akuaka, they chin me the choir. Sun dauka gaya ne kare sun jiga samari shin ne da fara wacce mun ta go da babun san wani wakar ba ba da mu amma dai ga wadanda suka san irin wadannan wakar da sun san cewa lambala ya wannan wakar to idan shirin ko tsiyar da muke tattauna kar wato da ya kawo a shirin shin su da ya gabata daga gombe sai mu zo kuma akan hanyar gombe ya da zango a karamar hukumar kirfi a karamar hukumar kirfi kuma a garin gaka yawwa to shi kuma a wannan garin shi ma mun cikin shirin mun kawo wani rahoto wanda shi ma dai wato abin ba daɗi akwai wani jami'in tsaro ne na civil defense ana ce masa Ibrahim amma sun fi kiransa da Ibrando sunan baban sa Idris to yana da kanin wanda ake ce masa Haruna to Haruna kamar gagarare ne baya jin gari domin har akan kai matsayin su kama shi su masa hukunci watakila saboda dan shiga taitayinsa to amma shi wannan Haruna kanin kenan yana yawan furta kalamai masu zafi akan shi wannan Idris akan shi Ibrahim Ibrando to ana ganin abin kamar shiriri ta ne ilai kuwa ta nan sai abin ya tabbata domin labarin nan da nake ba ku akwai shi Ibrahim din shi civil defense ne kenan yana da machine boxer wata ran shi wannan kanin wato Haruna ya ɗauki babur ɗin kuma za mu ce ya sace ko kuma za mu ce ya tura ta kai ta cikin daji sannan ya banka mata wuta ita wannan boxer ne wani shi wannan mashinin ya banka wa mashin da mata
1: ya kone
0: ya kone kulmus to suna ce masa kamar bai da hankali amma ni na ga abin da bai rasa nasaba da wannan shayi shayi suna cewa kawai yana da ciwon farfadiya a yanda su suke faɗa kenan to amma kuma da ciwon farfadiyan har ya san cewa ya ɗauki tsintsiya ya shaye ya rika bai shaye tayar babur din
1: da gani
0: eh yawa ya banda kafa da kafa su da babur din inda suka taka biyo biyo na shayewa da tsintsiya
1: to ga ku ne hauka ba zai haka
0: yawa to bayan wannan da fi da kwana sati biyu ba wato ni shi Ibrahim babban wanke na civil defense ya dawo daga wajen aiki a kirfi shi da salin azhar ana ma sallah to yana shi Ibrahim yana alaula zai je masallaci sai shi kanin Haruna sai shigo sai ke ce masa ya yi sanar da dawowa ya ce masa yawa har ma suka je
1: sa
0: cikin gina ma mutunci da mutunta ashe ya kwaɗo ya gatari ya saka kotar gatarin a cikin hamatarsa ka ga yi miki aka yi ba zai kwana zai gani ba shi kuma Ibrahim hankalinsa gaba ɗaya na kan yi alaulansa so bayan ya masu sun yi wannan gaisa ya yarda ya shi kusa da shi wanda sai da ya miki iyakacin ƙarfinsa ya zubi ya samu ƙesa ya doka masa wannan kota ta gatari kafin yin yake ya sake dubansa ya sake doka masa da ƙarfinsa abinda ya sami yiwa shi Ibrahim din ya zubi a kar ya kifa shi to sai matar Ibrahim din ta ga abin da yake faruwa sai ta fito da gudu a kan ta zo ta raba su tun da washe kan shi ke duka saboda haka sai ta yi ƙoƙarin kama kanin wata tura shi ita ma ina baka labarin nan sai da ya mata wannan kota ta gatari biyu masu kyau da ita ma ƙarshe zai kai ta ya barota shi ne sai suke shi ta arce da gudu ta sa ihu mutane suka zo kwalala kenan aka samu Ibrahim bayan da yake an kai shi asibiti a kirfi aka da masa abin da za su yi suka ce gaskiya ba za su iya ba su kai shi
1: bauchi
0: ba a zo alƙalai ba
1: yace ga garin
0: yace ga garin ku Allah ya masa rasuwa wannan abin ya faru a garin Gaka na ji ha cikin garin wannan kamar ni dauko rahoto na ji ha cikin garin Gaka na hira da matar na hira da gwamnatinsu na hira da wakilin sarkin garin Gaka wato ungwar Gaka ta gabas kuma duk sun tabbatar da faruwar wannan al'amarin awwal mutumin da duk yake maka fada domin ka zama ka zama mutum nutsatse wanda sanin da kansa yake masa ciwo ina ganin bai kamata kuma ka saka masa da mugunta bin muhammadu
1: gaskiya bai kamata ba tsoron guza da farko aka ce wai babban wa
0: maimakon uba
1: sannan kuma a ce ma kamar wanda yake aiki a cikin ku kuna zaune a karkara irin Gaka kun samu wani Allah ya fidda shi zakka ya zama civil defense yana cikin wannan tsari ana tafiya da shi a gwamnatance ta gwamnatin tarayya ai tsaro ne a gidanku
0: kwar a garin ma
1: a garinku shi ma ne a gare ka kai alfahari wannan ne wani amma duk kaman ce da alfahanin haka da darajar shi a gurinka ka iya ɗaukar ma dukiyarsa ka ce ma kar ka kai ga kashe shi da dukan shi ko ci masa zarafi dukiyarsa fa ka ɗauka ka bunka mata wuta
0: a matakin farko tukun
1: a matakin farko asarar nan da kai ta shafe shi ta shafe ka
0: ta shafi garin gaba ɗaya garin ma to tara wani ne ya zuwa ya ci arziki
1: ya ci arziki kai ma shi ma kansa shi wannan shashashin kwanan zai iya ɗaukan babur ɗin wallahi zai iya ɗaukan babur ɗin ya je ya amfana da shi inda dan uwan ke tafiya kamar kirfi ya je ya aike zai iya cewa yaya ka bani in shiga garin bocin jin ya ta
0: kwarai
1: da wannan abu ko da zaman banza ne ana cewa ina kagara an tsani ne ana cewa ina kagara to ka bin babur din kan jin ya
0: ai a wurin daga san garin ga kamar zai yin a tabe kai kirfi
1: in ji kirfi
0: daga cikin garin ga ka zai yin a tabe kai mutum irin su tattira ko goya ba ko da ni
1: ana yi a karkara
0: ai
1: a ɗauki mutum a bashi ɗan kuɗi masu tsoka ya kai wani mutum da ni to ka ga da a nan gaba kan shi ya datse hanyar arziki
0: a matakin
1: farko to ka ga wannan hankali da zai fi aka yi wannan abuwa in dai mutum na da hankali tunani ko hasadar ka ta kai hasada kai haka to wallah ƙwaƙwalwarka da tsatsa wanda to ya haka ka ga shi a nan ka ga a nan ya disqualify kanshi a matsayin mutum na gari sai ya tafi mataki na biyu har ka iya rufe idonka wanka ƙarshen ta ma fa shi a gidan wanke zan
0: ai awa garin da ka kai har wani masu gefe wallahi sun yi shaidu shi wannan marigayi bayan din da cewa mutumin kirki ne kuma idan inda ka saurari shi ita yadda muka da shi mai unguwar da ka ta gabas din ta ce duk abin da ya taso yakan yi tsawar daka domin ya ga ya kare martaba da mutuncin mutumin Gaka kuma bai taɓa ɗaukan kansa a matsayin ma'aikaci ne na tsaro ba da irin girman kai ko jiyoyin nan ba amma duk abin da ya taso na ba da gudunmawa yakan bayar
1: a shiga adama ya shiga al'umma adama da su to ka kaɗa ya ɗauki sanda ko irin wannan
0: a ɗauki kwarta da
1: kai ya shine shi billahi la ilaha illa huwa bai da imani wanda ko dubai da imani a cikin al'umma da ya tsuntsunto irin su a musu hukunci su tafi
0: kuma sannan a cikin hirar da muka yi da wansa duk da cewa da farko da naje maganin da kan kowa ma ya ki yadda da ni ne hira da kyar shi ne babban wanda yana ce masa kaza yana cewa shi ba za a yi ba kawai da dinnan da kora ta yana cewa a bar wannan magana don ma na yanke waɗansu sorayen ne haka dai muka ci da wani ɗan tilastamsa na ce ta wasu to yayin da aka je wajen jami'an tsaro don an kama shi wani da aka taunin laifin da farko ya gudu amma an kama shi shin an samu wani abu a cikin jakarsa ya ce ya an samu kwayoyi sai dai an ce kwayoyi ne na magani muhammad
1: to mana ne tsakanin da allah wani matsalar na kalle ta a fuska biyu na farko tsakanin yaya da kani ko a cikin gida hakan aka ne samu yan kananan sabon suna ɗin ƙanana wanda duk ana tasowa akan yi a shi ya ɗauka min kaza shi ya ke min kaza yana rere ne na wannan dai duk komai yakan ƙare a baki saboda duran da aka ce ɗayan ya yi tafiya to kakan zama cikin tsananin damuwar cewa ma ya da aika gan shi nan za a gane cewa to abin fa ba gaba ba ce kawai ƙana yaranta ce to amma abin da ya zo wannan mataki mala aliyu tsakani da allah akwai hasada a ciki
2: akwai hasada
0: to wannan bayanin kan nan al'umma kusan wannan yankin kaf abin da suke fadi kenan
2: yawa to kaga ni ma dai abin da na hanga kenan saboda idan ba hasada ba ba yadda za a yi abin da kake amfani da shi wanda zaka iya dauka ka kai matar ka asibiti ko wani daga cikin kannan mu ko ka kai iyayen mu kasuwa ko wani unguwa ko wani abu makamancin haka ka amfana da shi amma kasancewar nawa ne ka dauka ka je ka kona ba fa ka je ka sayar ne ba ka san akwai abin da kanin ka zai dauka ka ce wannan ba damuwa in ba nawa ba wanda zai mun haka
0: kwarewa
2: ya dauki kayan
0: ya zama ba yi ne ba
2: sai dai a masa fada ba yadda ka iya da shi amma yaje ya kona wannan hasada ce karara
0: gaskiya
2: a bayyane babu wani abu a ciki sannan tunda abin ya wuce nan matakin ya za a yi kuma a daina ganin shi tunda ai zai iya samu wani mashin ko sama abin da yafi hakan ya gagara rike zuciyarsa still wannan abin yana kunansa a zuciya ya zai kawar da shi daga duniya ba wai suna cikin wani hatsaniya ba fa ka san akwai abin da wani rikici ne ya tashi kawai nan take a yi cikin rikicin a ce an rasa rai a'a ina zaman samana ka zo ka dau makami ka farmu wannan bakar hasada ce babu abin da zaka danganta wannan abin a ciki wallahi hasada ce kuma inda a shayi yake to da husuma zai zo da rikici babu shayi a cikin wannan abin da yayi din ƙarya ce hasada ce practical da ranin Allah kuma wallahi ta jimma tana cinsa saboda haka kawai bari a yi ta ta kare yazo ka farma mutum abinda wai mutane suke kira menene current blood abin nan ne attack ne kawai ba rikici ba komai
0: ni amma Muhammad na ce maka sun ban wannan takaddama ai kaga da kona babur da wannan
2: eh
0: kuma da irin furci na ga maka yana furci marasa dadi kuma sannan yayansa sannan kuma lokaci yakan yi an aikata laifin da yayan suka masa hukunci saboda har duka suna masa a duk da kai yake gyara kanka ai ba sauki mara babu yawa ai dora shi akan turba suke sosai to waɗannan abin ya ji mana faruwa kuma ya ji mana irin waɗannan kalamai kuma har aka kai wannan matsayin har aka kai kuma ɗaya matsayin rabon yanzu da duniya
2: duk da wabin tambayar shekaru su nawa ba
0: to
2: shi mai laifin
0: a takaice dai mai laifin nan ya kai kusan shekara 27 ko kusan ma da shi 30
2: ne ai yin ce da mun guza ina ce dai jami'an tsaro sun kama shi
0: a tinya
2: yana hannu an yi ran shi ya faɗi dalili
0: a to kamar da ka tambaya na tambayi shi babban ransu da ya je muna hira da shi cewa da jami'an tsaro suka kama shi ya faɗi ya yi bayanin abin da ya sabbaba yi wannan abin to dama da yake hira ba wai shi yana so ba ne
2: ake yi
0: cewa sai ya zama yana ko yayin da ya saurari hira ma ai na samu matar ma a matakin farko da ce mata lokacin da aka yi wannan abin kina wajen ya ci ce tana nan ba ta nan wato ba ya kama ba sai ya gani kamar sai ya gani
2: na tani a yi ta
0: yi sai ya gani da ni da muna cikin magana ma muna cikin hira da ita ina dan janta a hankali haka sai wata babba ya ci kuma ta so ta haye ke ni ta ce kai ba za su ba kaza kaza ka yin haka na bar hira so kamar suna dan kasar aikin jarida wani kawai Najeriya da shi ne da aikin jarida a wannan gabar kamar abin da ya faru da kane muka cikin rahoton ka ƙarshe dai wannan hira na tambaya amma babban mun bai ban ainihin yana gana yana
2: kwana to na nan yadda na ji shi majiya ni na kamar yin kare shi yake yi
0: sai

0: message ya kawo hujja abinda ake tambaye shi yana kokari ya kawo hujja to nan sai na dauka ma tsakanin gidaje biyu ne shi ma duk gida
1: din ya dena tun da mun shiga cikin gida
0: ba mu fa cikin al'umman mu a cikin al'umman mu cewa na bata ta faru akwai matsala gaskiya to dan abin da ya bauce gumbe al'umma da yace to Allah ya kyauta
1: amin ya Allah za kafin mu je ga rahoto na gaba bari mu sake komawa wajen Zainab Nuri Sokobi

bibuzi ngwele inenu mwekan akista kumkowa soyoge bizi nuwana makanika mwene na mwene jatuka lulu usinga panda pawe nididon anonye tutu lopone ya obuzi nkonye koge jejoba makana batobi bobi ampokolo.

akanonye na Maribelo tazi. Oji nwanne ya Ejizu. Ka mụ na mụ ịgọ na nwanne ya o. Ezie na onye ji na Jide ego ghali nwanne ya. O wee luzie n'ofu mbọsị. Ndị obodo wee dozigo okwu.

ko je kana makaskiya amma ba yan ko kuna san gaskiya dan yan kun ya kidan ba ku kira ba dan ma kun ya kidan ba ku kira ba yara ku an

que anatema kanji na kanji no ayajiran kanji wa shiru no mishiran sani gahanya ya jemini mamman sani mamman dao kama sana ina la ya shuwa da muza mutaimaka maka kullum yauwa da ta samu ka

0: Alla vengerma, jäävyytenä tämä ei konkoa. Adora no sanki, rammutan kanon, rankuan kulu. Adora no sanki, rausan. Rammutan kanon, rankuan kulu. Adora no sanki, rausan. Vaikko ei sova, sani vatule kämero kona. Tavia ei ankoa didi. Tavia ei saa kiivan vaju. Kuzo kutemakan aikem hausa. Kutemakan wajan aikem hausa. Kusa ina tasoura ka hausa. Damba ia tasoosa eso seiba. Kusa mbabarabare ababana. Damhaka ina da koyo ga hausa. Inna fadeta dai dai shaidama har yanzu ma yana da dalili ya harba hakure dan abune har yanzu ma yana da dalili ya harba hakure dan abune rina ka mutan har gambanza bani barin ta har ban kambanza inna gane ta yanka kafe ta dan na kashe ta ba ta sha da ni ba
1: ko gina ta ba shi da rana
0: Allah ka mamin ya zunde lalmai gwanko a shi ka dagawa mutum yadda ya
1: so gina ta ba more ne ba
0: aba maroka zamani kan mu bare kwadai ya walhe kwani ya maroka zamani kan mu sake kwadai ya walhe mu daina shi shi

ajiya mun tsaye da shirin ne a inda Khalil yace gashi kuma yau din bani da isasshen lokaci tunda akwai tazara tsakanin mu sai dai zan mata waya na sanar da ita zamu je gobe da daddare mama tace Khalil ko kana so ka gaya mun ka sauya ne daga alƙawari da muka yi da kai anan muka tsaya yanzu kuma zamu dora Khalil ya saurin katseta da cewa haba mama me zai sa ki dinga wannan zargin bayan kin fi kowa sanin waye Khalil akan abin da baya so mama ta saki cewa Khalil wannan ya bambanta da sauran abubuwa da kake kafewa akan su domin wannan fa mace ce fa bani da tabbas akan ka dole ne ka zama abin zargi a wurina har sai ranar da na tabbatar ba za ka haince ni ba kana tare da ni ba ka san abin da bana so ya kaurara murya ki yarda da ni mama zargi ba zai taba zama gaskiya ba koda Karima macen da aka yi da Diamond ce tunda nace bana so wallahi bana so babu kuma wani abu da zai rude ni amma ma ba abin da yasa bazan samu damar zuwa yau din ba zamu yi mitin ne kuma akwai yiwuwar zamu jima sosai mama tace shikenan Khalil bana son a samu wani sabani ka kula da kyau babu sauran wata matsala mama wannan ra'ayi na ne daga nan suka yi sallama kun san minti biyar yayi a tsaye sai dai shi da kansa ya rasa irin abin da yake yi a tsayen ya ja dogon tsaki duk abba ne ya hada ni da wannan matsalar kakawa take a hankali har zuwa bakin tagar ɗakin ta daga labulan tagar tana kallon korayen furanni da suka ƙara sa ta cikin nishadi tare da farin ciki da ta kwana a ciki ta tashi da shi ji take tamkar an mata bushara da cewa mahaifinta na nan a cikin duniya bai mutu ba don a daren jiya da ta ji Khalil ya amince yana son ta abinda bata taba tunanin za ta samu a cikin sauki ba gashi ta same shi cikin kankanin lokaci a zahiri tana kallon kaunar nata a cikin idanun shi kallon da yake mata ya bambanta da kallon da ake wa maki ko wanda zuciya bata aminta da shi ba sai dai ta sha mamaki yadda aka yi tarkonta ya kama Khalil cikin sauri bakin shi ya furta sakon da idanun shi suke aika mata da shi bakin shi ya tabbatar mata da hakan cikin kalaman mayin su a yanzu ta tabbatar da cewa ta isa mace da za ta juya akalar miji ta sauya tunanin shi ta sace zuciyar shi Khalil mai tsada Khalil mai tauri da kaushin zuciya yau a hannunta yayi laushi yayi arha bore shi ta yadda ta amince yana kaunarta wannan shine abin da ya haskaka zuciyarta har take nana ta hamdala ga Allah subhanahu wataala ta kunshi yasa ta gane ya iso gare ta ya tsaya a bayanta yana kallon abin da take kallo ƙanshin turaren shi ta shaka a hankali ta juyo gare shi suka sakarwa juna murmushi sannan ta mayar da kanta tana kallon furanni hade da cewa ina sha'awar fita in yi shimfiɗa cikin ciyayin nan na ni'imomi da ni'imar da nake samu a cikin yadda nake yi lokacin da muke gida ya kamo hannunta ya tura shi jikin tagar zuwa waje wata iska mai hade da sanyi ta ji ta yi saurin janye hannu yayi dariya sannan yace domin hita da kike ciki a koda yaushe ne shi yasa ya mantar da ke sanyin kasan nan a irin wannan lokacin kallon waje shi yafi ya nike zama a waje ko kin fita ba za ki iya zama ba mu je mu karya mu je mu breakfast sun koma sun ci abinci duk da ya san Karima gwanace a bangaren girki wannan soyayyen chips din ya motsa kunnuwansa santi yake zubawa ma abincin tana mishi dariya cikin walwala da nutsuwa da haka suka kammala cin abinci lokacin da ya duba agogon hannunsa yace zai fita gaba daya sai ta ji babu dadi da haka dai ta mishi fatan a dawo lafiya amma fuskanta a daure ya kula da damuwarta har ya kai bakin kofa sai ya jiyo ya tsira mata ido ita kan neman dauke nata idon take yi don kar ya kwalla da ya cika su hannu yasa ya ja kasan habarta yace ki murmushi bana son na fita ina ganin a cikin idon ki ba walwala ta dan yi murmushi da bai dira har ciki ba haka ya juya ya fita tana jin shi ya saka dan makulli ya kulle ta ta baya ko me hakan ke nufi oho ta fada a ranta ta tabe baki dama baka kulle ni ba kana da matsayin da zaka fada na ji ta zagaya ta kwanta bata jima da kwanciya ba kwanciyar ta ishe ta duk kewa ta dame ta ta dauki remote za ta kunna talabijin ta kasa duk iya lalube da karance-karancenta bata gano yadda za ta iya kunna TV ba bare sauran kayan kallon a take ta gane ki ya saka wa talabijin din ta ce to wai me haka yake nufi take fada a cikin zuciyarta ta ja tsaki mai karfi ta
koma ta kwanta. Ta jawo filan kujera, bata jima ba. Ta yi sa'a bata jima ba, barci mai nauyi ya dauke ta. A cikin barcin mafarki ne na gida, tamkar tana gidan ta yi. Bata san ta jima tana barcin ba, har sai da ta farka. Ta ga agogo ya nuna karfe 2:30 na rana. Duk rabin farin cikin ta ya goge shi. Bata taba sanin haka kadai ce ke haddasa wa dan adam damuwa ba. Sai yanzu da ta tsinci kanta a ciki. Har ta yi wannan yinin cikin rashin jin daɗi har zuwa lokacin da duhun dare ya shigo. Tamkar ranar da ya fara barinta a gidan, babu wani alama na sabo da ta ji a cikin ranta. Illa tsabar tsoro da ya hana ta sukuni. Duk motsi da ta ji da ma wanda bata ji ba, ji take kamar ta ji. Har ita da kanta tsoro take bai wa kanta. Idan ta taba abu ya yi yar ƙara, sai ta ƙara salati tana rawar jiki. Da aka ce wanka ta yi shirin bacci cikin yalulun rigan bacci. A gurguje ta kammala shirinta na bacci ta haye tsakiyar gadanta. A yau ne ta kudurci niyyar ba za ta zauna jiran shigowar kali ba, bari ya tsoratar da ita. Ya kuma gaya mata magana da za ta sosa mata zuciya tunda shi bai san tsoro ba. Ta dora kanta a kan filin, ta haɗa ƙafafuwanta ta takura jikinta tamkar jaririya a cikin mayafi. Dum light ɗin gefen gadanta ce kawai a kunne. Sai dai idanunta kirin suke babu alamun barci a cikinsu. Sai zarin su take yi tana sauke ajiyar zuciya. Tsawon lokaci ta ɗauka a haka. Da aka ta ji motsin shigowar shi, lumshe idanta ta yi. Tamkar mai baccin gaske. Ya duba agogon hannun shi karfe 10 har da mintuna. Ya shiga kicin shiru. Ya dawo falo. Ya yi zatanta ya barci ne. Domin ya san yanzu daren barci ne a wurin Karima 10 da wasu mintuna. Abokan shi kuwa wasu yanzu ne ma suke fita. Su da gida sai tsakiyar dare. Shi ma saban da yawa kanshi kenan. Ko zamanin karatu baya nisan dare a waje. Sai dai rashin bacci da wuri a cikin gida suke raba daren da shi da Samir. Ya buɗe kofa ya shiga tare da sallama. Sai dai kallo da ya mata ya sa shi kyautata zaton shi. Ni ta yi bacci a hankali ya taka har zuwa inda take. Hasken dim light ya haska mishi gaba ɗayan ɗakin. Ya yi murmushi ganin yadda ta cure wuri ɗaya. Ya san tsabar tsoron shi ya haddasa mata yin hakan. Hatta ya bace a hakan. Ya san idan ta jima a haka za ta gaji sosai, da haka ya sa hannu ya soma gyara mata kwanciyar. Sai dai yadda yake kallon zahirin Karima ne ya hautsina kwanyen shi, har ya manta da cewa ba ita ce zaɓin shi ba, yadda ya ikirari ba ita ce kalar shi ba. Bata da matsayi da za ta amsa sunan matar shi. Idanun shi sun rufe sosai. Abubuwa masu dama a tsakanin su suka ci gaba da wanzuwa. Mamaki da duwa yake yi abinda ya daina tunani zai faru da ci gaba da faruwa. Ta farka a tsorace, jikinta ya soma rawa. Ta tuna gargaɗin da abba ya mata nan da nan ya dawo mata. Ta janye daga gare shi, ta soma kuka, sannan ya dawo daga duniya da ya tafi. Har ya manta babu wannan a shirinsa da mama. Bai kwaiwaye ta ba, ya miƙe tare da jin haushin yadda aka yi ya soma koyar da ita darasin da ya tanada domin matar da zuciyarsa ta amsa a matsayin matan auren shi, matar son shi. Ya shiga ɗakin shi ya rufe, ya kwanta akan gadon shi ya rufe idanunsa. Tunda yake bai taba jin irin wannan yanayi kamar yadda yake ji a yanzu ba. Komai dawo masa yake tamkar yanzu yake aiwatarwa. Ya ja dogon tsaki ya juya. Ba wani abu ne ya janyo masa haka ba, illa ƙaunarta. Lokacin da ta ga ya miƙe, ta sake ja da baya domin ta yi tsammanin wajenta zai sake zuwa da buƙatar da ya girme mawayanta. Sai dai ga mamakinta sai ta ga ya miƙe ya fita. Ta bi shi da kallo har ya fita. Sai kuma ta yi tunanin mai yiwuwa ya sake dawa, saboda haka ta rufe ƙofarta. Kada makulli ta dawo ta haye gadanta, haɗu da sauƙewar ajiyar zuciya. Da aka ta gode wa Allah da ya sa Kalil bai kai ga nasara ba. Abinda ta sani komai daren daɗewa hakan zai faru a tsakaninsu. Amma bata fastan shi a yanzu, burinta ne sai bayan sun yi biki. Tunanin dalilin shi na fita ba tare da ya sake wayewayenta ba ne yake dawo ƙwaƙwalwarta. Sai dai ta kasa gano amsan abin da ya sa shi yin hakan. Dole ta haƙura, ta tattara duk wani tunani ta ajiye shi. Ta yi addu'o'inta da take yi kafin ta kwanta barci, har baccin ya ɗauke ta ba tare da ta sani ba. Mai sauraro, bari mu ja burki a nan. Idan Allah ya kai mu gobe, a bi mu bashi don ɗorawa da izinin Allah. Allah ara mana numfashin. Aliyu Adamurafin makaranta shi ke kula da shirin. Aliyu Usman ke sallama da ku da alƙawarin za mu ɗora gobe a tare mu da izinin Allah.

kafin shi ne sauran bukari shirina yana tare da mita 94.6 da ke nan birnin Bauchi wato BRC Radio. A yanzu abubuwan ya ci makarfe 11 da yi na wasu zamu je shirinmu na gaba wato

0: baban Mahmud na ya ba ma dan Alhaji ya ba da kota Alhaji na ya ba da kota baban mulki ubangi ba ma ni Alhaji na ya ba da kota baban karimatu na ya ba da kota wallahi manne gidan lewa ni Alhaji na ya ba da kota Aranda na kota abinci mai kiban ne na zo ne don murna muka amra ga sun zo zaici ai amma ce sun zo zaici ai amma ce sun zo zaici har yawan sun zo zaici haki mai kowa yayi hawa abokan sarki na gansu da hannar dahir da
1: Madalla gaji da gadi lokacin da aka tanadarwa wannan shiri ya karato a madadin mai kula da shiri Aliyu Adamu Rafi makaranta ni Rahinatu Aliyu da shirya na gabatar nake ce da ku kwana lafiya